0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ovo je Dedi Radio. Samo hitovi.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopšteno je u Briselu. Kako mediji prenose, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdio bili su iz kiparskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine, u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta. Uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova i zemalja regiona, Kos je istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GRECO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koje obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti. Uprava policije je u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, dvojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno iz policije. Uhapšeni su AR, TM i MM.
2: Na Dan Evrope zajedno sa evropskim partnerima Nordexom i EBRD-em pustili smo vetroelektranu Gvozdu probni rad. Prvi državni energetski objekat posle 5 decenija, saopštio je premijer vlade Milojko Spajić na mreži X. Povrat investicije 6 godina, ujedno i prvi projekat iz obnovljivih izvora energije koji neće plaćati građani kroz stavku obnovljivih izvora energije, niti će na bilo koji način biti posticani iz budžeta Crne Gore, zaključuje Spajić. Za sada sve ide u smeru da namera da Crna Gora uđe u Evropsku uniju 2028. godine postane stvarnost. Vaša vlada vodi stvari u smeru zatvaranja poglavlja, parlament također obavlja svoj posao. S druge strane, Evropska unija je sada više nego ikad uverena da je širenje na Zapadni Balkan neophodno. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Evropske unije do 28. kazala je ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije odobrio je 22. aprila formiranje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država EU, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo, izmene zakona predstavljaju deo obaveza iz procesa evropskih integracija i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti elektronske komunikacije. Predloženim izmenama vrši se dodatno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije, posebno u delu koji se odnosi na primjenu pravila u oblasti roaminga i regulacije tržišta elektronskih komunikacija, navodi se u obrazloženju vlade. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nakon skoro 5 godina lično je odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini. On će nastaviti da obavlja svoju funkciju do izbora naslednika, navodi se u saopštenju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Optužni predlog protiv Katnića i Čađenovića podnelo je krajem marta specijalno državno tužilaštvo, koje im na teret stavlja da su kao saizvršioci učinili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za 26. godinu, kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, razvoj celogodišnjeg i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno je iz resora turizma. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 evra, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 za mere iz svoje nadležnosti. Evropska komisija priprema nacrt izveštaja o uticaju proširenja na Evropsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje, zato od kandidata i traže reforme pre proširenja, kaže iz Brisela Augustin Palokaj. Od mogućnosti za institucionalnu reformu pominje se i reforma kroz pristupni ugovor, kakav bi Crna Gora trebalo da dobije. Upravo taj crnogorski primer postaje test za Evropsku uniju. Svi su znatiželjni da vide kako će izgledati taj pristupni dogovor i ugovor sa Crnom Gorom, po čemu je već usvojena odluka o osnivanju radne grupe koja će početi izradu tog nacrta. Najnovije istraživanje Eurobarometra otkrio veliki zaokret u raspoloženju javnosti u Crnoj Gori, jer poverenje u institucije raste, a slika o Evropskoj uniji je značajno bolja nego ranije. Čak 75% građana veruje da će država imati direktnu korist od članstva u Evropskoj uniji.
1: Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granice i obala Frontex, Lars Gardes, izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom reuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Velika Britanija pooštrila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedinci i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanje mladih Grigorija Gurova.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom zvanične posete našoj zemlji sastao se sa premijerom Milikom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno saslušanjem svedoka, a saslušani su Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović. Srpska pravoslavna crkva obeležila je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je bio povod okupljanja više hiljada vernika pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatne igrališta za investitore, oni su dragulj kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Pozivaju vladu Crne Gore da obezbedi punu transparentnost u svim procesima donošenja odluka koje se odnose na Sveti Stefan i Miločer, uključujući sveobuhvatnu reviziju zakonitosti i ustavnosti postojeće planske i građevinske dokumentacije. U predmetu Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, saopštio je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sljedeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji, a portalu radio televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću.
2: Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar Golubovci, uključujući klizište Rataci i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orient istočno-mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju odobrio kredit od 27 miliona evra Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona evra opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona evra i grant Evropske unije od 112 miliona evra u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Korupcija u obrazovanju rušava poverenje u obrazovni sistem i dovodi do devalvacije diploma, ocenjeno je na antikorupcijskom forumu Korupcija u obrazovanju koji su organizovali Burn Crna Gora i Građanska alijansa. Ocenjeno je i da je obrazovni sistem u izveštajima Evropske komisije i nevladinih organizacija prepoznat kao jedna od oblasti osetljivih na korupciju. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pitanje korupcije u obrazovanju nije samo pitanje zakonitosti, već i poverenje u društvo jednakih šansi i budućnosti jednog društva. Rekao bih da je možda najčešći pojavni oblik u kojem se najviše vodi diskusija, kupovina diploma i ispita. Međutim, pojavni oblici korupcije su i u ovoj oblasti znatno širi i svestraniji, tako da treba sagledavati političke uticaje na akademske procese, kazuje Koprivica. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara tekuće godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gde dominiraju ulaganje u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 milijuna eura. Crna Gora obezbedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u poslednjim godinama.
1: Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom moreuzu, istakavši da je u pitanju zamena teza. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što pre. On je odgovarajući na pitanja novinara kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već sutra da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao Telekom. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva. Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Mujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Na hitnom sastanku koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovano je izvršenje rešenja o povraćaju u pređašnje stanje kupalište u Baušićima, koje je donela Uprava za zaštitu kulturnih dobara u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti na njegovom sprovođenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa kao drugostepeni organ poništio je rešenje Agencije za zaštitu životne sredine od 26. decembra prošle godine, kojim je data saglasnost na elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat vetroelektrane Bijela sa priključnim dalekovodom 110 kW, te je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, saopšteno je iz građanske inicijative Spasimo Brezna. Početak radova na drugoj deonici autoputa od Mateševa do Andrejevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na red konferenciji u Budvi najavio i da će do kraja meseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, navodeći da je reč takođe o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Radulović je, kako je saopšteno iz ministarstva saobraćaja, istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku doneti poslanici u Skupštini. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnija usluga putnicima. Pravni tim Mila Đukanovića i Jane Đukanović saopštio je da se u predmetu Telekom pravno pitanje pogrešno predstavlja javnosti, navodeći da vlada i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nemaju ovlašćenja za nastavak krivičnog gonjenja nakon stavova tužilaštva o zastarelosti, te da se radi o pokušaju političkog uticaja na pravosudni sistem. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Novica Obradović sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu dijaspore Aldinom Muratovićem, tvrdeći da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta pripremila multiresorna radna grupa sa ciljem unapređenja i uređenja ove oblasti, odnosno usklađivanja evidencija prebivališta i boravišta sa stvarnim stanjem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Pekingu u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Predsjednik SAD-a je u Peking doputovao u pratnji svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko $450 miliona. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime, Operacija Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Evropska komisija nastavit će da podržava Crnu Goru na evropskom putu, posebno u oblastima koje se odnose na vladavinu prava, bezbednost i migracije, poručuje evropski komesar za unutrašnju politiku i migracije Magnus Brunner. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Brunner je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem na marginama drugog međunarodnog preglednog foruma o migracijama. Na sastanku je ocenjeno da Crna Gora u kontinuitetu ostvaruje vidljive rezultate u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, jačanja bezbednosti granica i usklađivanja sa standardima Evropske unije, što dodatno potvrđuje kredibilitet države u procesu pristupanja Uniji. Bankarski sektor u Crnoj Gori podržava izmene i dopune zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ocenjujući da nova rešenja doprinese većoj transparentnosti finansijskih tokova, jačanju integriteta finansijskog sistema i usklađivanju sa standardima Evropske unije, saopšteno je iz Udruženja banaka Crne Gore. Iz udruženja poručuju da banke u Crnoj Gori ostaju stabilan i pouzdan partner građanima i investitorima uz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, razvoj usluga i primenu najviših međunarodnih standarda. Generalna sekretarka Udruženja banaka Crne Gore Marija Šuković istakla je da je važno da javnost pravilno razume ulogu banaka u primjeni zakonskih procedura. Preko kanala Mareza biće izgrađena tri nova mosta kako bi život građana u tom delu grada bio lakši i bezbedniji. U toku je priprema projektne dokumentacije. Početak radova predviđen je za jesen, koštaće oko 300.000 eura. Novi mostovi na Marezi biće izgrađeni umjesto oni koji su uklonjeni početkom januara kada je pokrenuta akcija čišćenja kanala, kažu nadležni. Od pet mostova koje smo na terenu obišli, dva mosta ne ispunjavaju uslove zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. U opciji za izgradnju ostaju tri mosta, s tim da su dva relativno blizu i ne tako veliki broj građana gravitira na tom području i iz ekonomskih razloga ćemo raditi dva urgentna mosta, kazala je rukovoditeljka operativnog štaba za zaštitu od štetnog dejstva voda od značaja glavnog grada Zorica Pavićević. Podgorička policija je u saradnji sa službenicima Odseka za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija uhapsila ZA iz Ucinja zbog sumnje da je na štetu svog maloletnog deteta počinila krivično delo trgovina ljudima. Sumnja se da je ZA svoju devetogodišnju ćerku primoravala da u jednom ugostiteljskom objektu prosi i prodaje nakit, nakon čega je od devojčice uzimala prikupljeni novac. Zamrznuto mešano bobičasto voće iz Srbije, u kojem je u Nemačkoj utvrđeno prisustvo virusa hepatitis A, nije registrovano među proizvodima uvezanim i distribuiranim na tržištu Crne Gore, saopštila je Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Oni su saopštili da je sporno zamrznuto mešano bobičasto voće poreklom iz Srbije, za koje Nemačka putem EU-RASF sistema prijavila prisustvo virusa hepatitis A, nije dospelo na tržište Crne Gore.
2: Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milutovića saopšteno je da je zatražena hitna pravna i finansijska analiza koncesionog postupka za aerodrom Crne Gore. Uz ocenu da vlada sprovodi model iz 2019. godine koji ne održava današnju vrednost kompanije, ne štiti radnike i može proizvesti više milionsku štetu po državni budžet. Kako navodi Jakov Milutović, zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uputili su zahtev za hitnu i pravnu finansijsku analizu, navodeći da vlada odgovornost za, kako tvrde, loš posao pokušava da prebaci na skupštinu. Direktor Uprava policije Crne Gore Lazar Šćepanović poručio je za Radio Crne Gore da Uprava policije pod sloganom Bezbednost bez kompromisa nastavlja snažnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ističući da su u posljednje 2,5 godine ostvareni, kako je naveo, istorijski rezultati u rasvetljivanju teških krivičnih dela, procesuiranju članova organizovanih kriminalnih grupa i jačanju poverenja građana u institucije. Počeo je krivični postupak protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića zbog zloupotreba u slučaju poznatom kao takozvani državni udar. Tu informaciju potvrdilo je specijalno državno tužilaštvo. Predmet optužnog predloga i krivičnog postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Džozefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, protiv koga su specijalno državno tužilaštvo i okrivljeni Čađenović, pokrenuli krivični postupak za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Asad dođe u Crnu Goru. Kompanija Aerodrom Berane, na čijem se čelu nalazi nemački investitor Mike Steinmiller, objavila je da će započeti prva fizička istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom severnom gradu. U saopštenju koje su uputili portalu radiotelevizije Crne Gore, oni su naveli da će u narednim danima početi ispitivanje tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma. British Airways je stigao u Crnu Goru i našu avio mrežu je ojačao novom rutom London Heathrow Tivat. Saobraćaj je najavljen tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom do 26. septembra, saopšteno iz aerodroma Crne Gore. Iran je proširio vojnu kontrolu u Ormuskom Oreuzu, prenose mediji, a svom pregovaračkom timu naložio je da ne ulazi u pregovore sa Vašingtonom o nuklearnom programu, sve dok se ne ispune uslovi Teherana za okončanje rata. Američki lovac F-35A viđen je da patrolira iznad Moreuza, a tu informaciju potvrdila je Američka centralna komanda. Iran je počeo da dopušta prolaz određenim kineskim brodovima kroz Ormuski Moreuz nakon postizanja dogovora o iranskim pravilima upravljanja tim plovnim putem, izvestila je poluzvanična novinska agencija Fars News Agency, pozivajući se na dobro obavešteni izvor.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv 6 osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS. Odbore i stranke Evropskog progresa iz 7 opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Srđan Radonjić vodit će budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIPSCON projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture.
2: Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 biće Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost. Ministar dijaspore Mirsad Azemović poručio je tokom konstitutivne sednice Saveta za saradnju sa dijasporom i seljenicima da je uloga dijaspore od ključnog značaja za evropski put Crne Gore, ističući da država želi da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete 6 primorja.

0: dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mališani, ali i vi malko stariji. Dobrodošli u dečiju stranu sveta. Oduvek su deca volela životinje, makar većina dece. I lepo je što nas roditelji od malena uče da se ne smijemo plašiti životinja, makar ne kućnih ljubimaca. Ovo jutro ćemo posvetiti priči i savjetima za sve one koji će uskoro dobiti ili udomiti svoje nove drugare, kućne ljubimce. Ali i za sve vas, deco, koji jednostavno obožavate životinje. O tome ćemo nešto više nakon par hitova.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, mali i veliki ljudi. Slušate Dečiju stranu sveta. Nema onog deteta koje se makar jednom u životu nije poigralo sa kucom. Ne kažu džabe stariji da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Ali pre nego što nabavite svoju kucu, dragi mališani, važno je da znate koje obaveze zahtjeva jedan pas. Sigurno su vam roditelji rekli da ukoliko živite u stanu, da kucu moramo šetati makar dva puta dnevno. Jer to su životinje koje, pored odlaska u toalet, koji je za njih napolju, moraju ići napolje da protegnu svoje noge. Hoću reći šapice. Ujutru, pre škole i uveče, pred crtani, bilo bi dobro prošetati svog kućnog ljubimca. A zatim, kuce, kao i mi ljudi, moraju da jedu. Ali kuce jedu posebnu hranu koja se kupuje u prodavnicama koje su specijalizovane samo za njih. Kuce ne jedu slatkiše kao deca, ali imaju posebne poslastice koje im se daju kao nagrada ako urade nešto dobro. Naprimjer, ako sednu ili daju vam šapu ukoliko im vi to zatražite. I ono što je važno za sve mališane koji će uskoro postati pravi mali vlasnici svog ljubimca, skoro sve rase kuca se linjaju, zato nemojte poželjeti da psi spavaju baš u vašem krevetu. Trebalo bi zbog higijene da imaju ipak svoj krevetić. I ono što je najvažnije od svega, radost koju kuca donese kada vam maše svojim repićem, kada vas čeka iz škole, je neprocenjiva.

0: Dečija strana svijeta.
1: Eto nas opet, Dečija strana svijeta je ono što smo navikli da slušamo vikendom prepodne, pa tako na pravom ste mestu i ovog jutra. Danas smo rešili da vas vodimo kroz carstvo životinja, tačnije carstvo kućnih ljubimaca. Pored kuca, puno nas voli one umiljate i spretne životinje. Naravno, reč je o mačkama. Mace su vrlo samostalne životinje, to morate znati. One, za razliku od kuca, neće biti, makar u početku, vezane za vas. Neće puno trčkati oko vas i želeti da se igraju. Ali, zato će gotovo uvek biti raspoložene za maženje. Mace, za razliku od kuca, ne zahtevaju šetnju napolju. Dovoljno je da im u ćošak stavite pesak i, ne brinite, neće biti problem. Mace vole također da imaju hranu koja je namijenjena samo njima i kupuje se u pet shopovima. A od hrane koju mi jedemo, mace obožavaju ribu. Pa tako da znate, ukoliko vam od ručka ostane malo ribe, mace će u slast pojesti. I ono što je naučno dokazano, mace mogu da smanje nervozu i da nas smire.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Dete, zatraži kucu ili macu, posebno ako živite u stanu. Ali postoji, draga deco, još puno slatkih ljubimaca koji ne zahtevaju baš puno posebnih uslova za čuvanje u stanu. Naprimjer, morsko prase ili hrčak su male slatke životinjice koje se čuvaju u kavezu, tako da ukoliko često putujete negdje vikendom, recimo kod bake na selo, možete kavez sa svojim dragim ljubimcem poneti i ne morate da poveravate nekom drugaru da čuva vašeg ljubimca. Glodari se hrane zrnevljem i povrćem, ali ono oko čega morate imati obavezu kod čuvanja hrčka ili morskog praseta jeste da kavez mora da se čisti češće nego što mislite. Ali ovaj kućni ljubimac puno zabave može da vam priredi.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Dobrodošli u svijet najboljih TV sadržaja, najbržeg interneta i sjajnih Move funkcionalnosti koje omogućavaju novi Move Box paketi. Uživaj uz Move televiziju jer tu biraš šta gledaš. Tebi smo pripremili giga brz internet jer znamo koliko ti znači. I onda kada ti treba još sigurnija konekcija, tu je superioran Wi-Fi. Volte je tu kada ti treba istovremeno i internet i poziv uz siguran net na svakom mjestu. I fiksni i mobilni. A za sve vas smo obezbijedili besplatne razgovore unutar rental zone. Postani dio Mtel porodice. Mbox, veza koja te pokreće.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: Gde ste, narod? Evo, stigao je 12. maj, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i Top 20 emisija.
2: Tačno tako, da, kad pre 12. maj već, da. Dobro, u svakom slučaju Top 20 emisija na TDI radiju, ko možda ne zna, kao i svakog utorka, od 6, Bađa i ja sa vama slušamo 20 najboljih, najslušanijih, najjačih hitova za koje ste vi glasali ove nedelje i malo ih komentarišemo.
1: I malo ih komentarišemo, da, ali na početku svake emisije moramo da vidimo i sa kojim se singlovima, hitovima pozdravljamo.
2: Tako je, da vidimo šta od ove nedelje više neće biti kod nas na listi. Ovaj put su to dve pesme.

0: Pesme, da, Brooke Sex the End, Paid to Exist, posle 9 nedelja i Haven i Caitlyn Aragon, I Run. To samo znači da nam na listu stižu dve nove pesme, tako da...
1: Haven i Caitlyn Aragon, I Run, istrčaše sa liste.
0: Pa dobro, da. Ali čućemo dva nova hita, vrlo uskoro. Hajde prvo, dakle, out listu pa počinjemo.
2: Top 20.
3: Lista najaktualnijih.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ok, s obzirom da je stigao 12. maj, to znači da je leto bukvalno, što se mene tiče, već sutra, ljudi.
3: Pa evo ga, iza ćoška je tu.
2: iza ćoška, tako je. Tako da možemo i da vidimo taman za ovu listu i ovo 207. izdanje Top 20 liste, koji su nam letnji hitovi, letnje šemice.
3: Tako je, da, i bit će sigurno, i možemo da komentarišemo kroz listu tog.
2: Da,
3: pesme koje će sigurno dobro da idu uz neko ono...
2: Uz koktelče?
3: Pa, na primjer, eto, ja sam teo da kažem ovaj uz neko veče, na primjer, na nekoj plaži, možda negdje.
2: Ma može i to.
3: U svakom slučaju, da, dobro. 20. mesto, prvi novitet za ovu nedelju, Charlotte Cardin.
2: Kako si ovo fancy rekao, Charlotte?
3: Pa tako se zove žena, da.
2: Okej, ja bih pre rekla Charlotte. Nekako
3: Charlotte.
2: Pa nekako je nežnije, ali da, njen hit The Way We Touch, novitet za ovu nedelju, za ovu listu i mesto broj 20 slušamo u nastavku.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, ali ajmo mi sad sa The Way We Touch da odemo malo na 19. mesto, jer nas tu čeka Harry Styles. Koji
3: kako
2: je...
3: vam se dopadaju nove pesme Harry'a Stylesa, Bađo, kako se tebi dopadaju? Kaži, priznaj.
2: Pa ne, lepe su, samo ja više volim onaj album kad je bio i Watermelon Sugar i Golden.
3: Jeste,
2: i
3: ovaj album, ceo je novi album Harry'a Stylesa, sa kog između ostalog i pesma koju slušamo u nastavku American Girls, definitivno nije album pun letnjih hitova kao što je ovaj malo prepomenuti Watermelon.
2: Mislim, hej, možda za nečije standarde jesu, za moje lično nisu, ali svakako je odličan.
3: Odličan i malo drugačiji.
2: Malo drugačiji, a ja sam ona zadrta gospođica što ne voli promene.
3: Dobro, meni recimo kidaju ove sve nove pesme od Harry'a Stylesa, kao što je ova, dakle, u nastavku American Girls, Harry Styles, mesto broj 19.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Evo, stigli smo do mesta broj 18, gde nas je sačekala čuvena, famozna, prepopularna grupa BTS, koju su fanovi jedva čekali.
2: E, samo polako, ko ne zna, možda BTS je grupa...
1: Aha, korejska jedna grupa koja ima, ja mislim, najveći broj fanova, možda čak više od Taylor Swift, ljudi.
2: Oni su jako popularni.
1: Oni su prepopularni.
2: Ali ne samo, dakle, u Koreji, nego inače ovako,
1: ma, znači, u širom svetu. Ljudi moji, vi razumete, kada se ovde puštao BTS film pre nekoliko godina, to su devojčice od 13, 14, 15 godina plakale i vrištale i pravile koreografije njihove unutar bioskopskih sala. Ja se ne zezam. Sad momci su bili na vojnom roku, odslužili ga, vratili su se i došli, naravno, ne praznih ruku.
2: A znači, to se desilo među vremenu. Da, da, Bađo, ti zaista sve informacije za nas imaš u vezi sa ovim pevačima. Dobro, BTS u nastavku, mesto broj 18, slušamo njihov hit Swim kao novitet broj 2. Swim.

0: 7.
1: Okay, meni se izvini samo, ali meni se sviđa ova pesma. Meni je super.
0: Pa mislim BTS, ajde da se ne lažemo sada. Ali mesta pesma koja nam se takođe sviđa jeste I Just Might od Bruno Marsa. Hit koji je izašao u januaru ove godine.
1: Tako je, da.
0: I Just Might jeste u januaru, a ceo album sa kog je The Romantics izašao u februaru, da.
1: Dosta nove muzike izašlo već od početka ove godine. Hvala svima za to, pevačima i pevačicama.
0: Hvala vam, stvarate nam listu na TD radiju, samim tim nama nekima platu.
1: Tako je, Bruno Mars na mestu broj 17, slušamo hit I Just Might.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, bit će da se ovaj hit ljudima jako svideo s obzirom da je za dve nedelje skočio sa mesta broj 20 na mesto broj 16.
2: Tako je, i ovaj hit će definitivno biti letnji hit.
1: Aha, prva prognozica počela,
2: tako
1: jel?
2: Tako je, da. U ovom izdanju Top 20 liste, Bađa i ja ćemo komentarisati ove pesme, malo možda iz perspektive koja bi mogla postane letnji hit.
1: O, što nam je leto iza ugla, pa ajde da čujemo, da vidimo da li Ogijeva procena, prognozica dobra. Slušamo na mesto broj 16 the second

0: Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Top 20. Flashback. Flashback.
2: Ljudi, ja sam malo upravo onako uzdahnula kad sam vidjela koji hit stoji kao retro hit broj 1.
3: Da, zašto?
2: Zašto? Zato što ljudi, kad je ova pesma, ok, postajem malo agresivna, ali kad je ova pesma izašla, to nema gde se nije puštalo. Čak je bila, sećam se, jedna serija kao za tinejdžere gde jedna devojčica radila svoju verziju ove pesme, a u pitanju je Tayo Cruz Dynamite.
3: Dobro.
2: I throw my hands up in the air.
3: Da.
2: Znači, idemo ljudi, retro hit broj 1 za ovo 200.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ovo je bila skupa.
3: Kakva vožnica. Da, dobro, stigli smo do mesta broj 15. Tu nas čeka Tate McRae. Ona je nekako vrlo stabilna kod nas na listi. Malo se šeta gore, dole, nekad se popne, nekad malo se spusti.
2: Pa, ali zavisi šta narod kaže.
3: Tu je uvek nekako za nju glasate. Da, znači Tate McRae, u nastavku slušamo njen hit Nobody's Girl, posle 12 nedelja na mesto broj 15.

0: lista.
1: Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Stigli smo dakle do mesta broj 14, tu nas čeka Another i Talk to You, a odmah za njim stiže i Gordo i Rainier Zonveld, je li tako?
4: Da, sa svojim hitom Loco Loco na mesto broj 13.

0: 20.
1: Uživali smo uz Loko Loko na mjestu broj 13, a već na 12. čeka nas sjajni Offenbach, koji ja ne znam da li taj čovjek može da proizvede jednu pesmu da ne valja.
2: Da, tačno, ali ovaj put nije sam.
1: Ovaj put nije sam jer je sa njim Sofijan Pamart i oni su se tako našli, odradili jedan single koji se zove Ciničan ili ti Cynical.
2: Tako je.
1: Tako je, u kome ćemo mi da uživamo upravo 3.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Jao, 2000, znači ja ne znam ljudi da li je i jedna godina dobila popularnost koliko 2016.
2: U kom smislu popularnost?
1: U smislu, evo, čim je došla 2026. tad je krenulo kao prisjećanje, throwback na estetiku 2016.
2: Aha, kao jednu celu dekadu se vraćamo sad.
1: Da, vraćamo se uvek, mislim, ali ne uvek, baš specifično na 16. Mm-hmm. Ni 15. ni 14. Mm-hmm. Nijedna nije imala kao, setite se 16. kad smo nosili Galaxy, Helanke, Jokere, koje pritom ja i dalje nosim. Razumete?
2: Da.
1: Pa to radimo sad i sa listom. Ove, ljudi će da polude od sreće. Zašto? Zato što nam kao retro hit broj 2 stižu od The Chainsmokers, koji realno kidaju vas da su kidali, kidaju i sad, ali ovaj put zajedno sa Dejom uživamo i prisjećamo se njihovog hita Don't Let Me Down.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Dekorativna ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu. Zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, četiri TV priključka, dva poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke. Za sve što treba jednom domaćinstvu. MTEL, imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Jel da zvuče zaljubljeno?
6: Da, okej, okay, upravo si, priznajem, da. Ne znam, se vama čini.
5: Jel ovo pravo izvinjenje ili ono samo kao da me skineš sa živaca?
6: Ne. Idemo na mesto broj 8. Tu nas čeka Nico Santos.
5: Definitivno letnji hit.
6: Jel da?
5: Da.
6: Znači, ova lista već imamo jedno 4 letnje hita, da.
5: Malo li je,
6: molim lepo, da.
5: Okej, okay, da, ljudi. Nico Santos, all time high. Ako nismo čuli, onda spremimo se da uživamo upravo sad uz mesto broj 8.

0: turista. Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
1: E dobro, stiže nam u nastavku još jedna pesma koja je izašla ove godine i koja, mislim, s obzirom na to da su je napravili Jennifer Lopez i David Guetta, mora da bude letnji hit.
2: Ali konkretno ovo će da bude tokom leta, kada baš padne mrak, večer je i negde smo u nekom klubu.
1: Za žurke, jeste. Ovo je baš pesma za žurke. A pre njih ćemo čuti Sombra na mestu broj 7 sa pesmom Homewrecker, koja nije nužno letnji hit, ali me čudi što ova pesma još uvijek nije postala Instagram ili TikTok hit, da se ljudi, dakle, snimaju uz ovo, jer ova baš ima taj potencijal. Slušajte i kako sad ovo počinje.
2: A ti se inače snimaš za TikTok, pa znaš.
1: A ja se ne snimam, ali vidim šta ljudi rade. Mislim, meni je sve jasno. Da, mesto broj 7, Somber i Homewrecker.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20. Flashback. Flashback.
1: Eto, smo rekli, ovo će da bude uveče za klub, za plesanje, hit hitova, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
2: Da, meni se evo sad već ide negde, da.
1: E, ajde da završimo s listom pa ćemo da izađemo na piće. Elem, ljudi, stigli smo do treće sreće, treći retro hit za ovu nedelju, za ovo izdanje. A u pitanju je Purple Disco Machine, Moskena i The Knox, Fireworks, pa ajde da se malo prisetimo i 2020.

0: E dobro, sad smo polako već ušli ono u top
1: top deo. 5 na top 20.
0: Tako je, dakle, najslušanijih pesama za ovu nedelju koje vam se očigledno najviše sviđaju, a moram da priznam, s obzirom na to da mogu da vidim šta ide do kraja, da se meni jako sviđa sve što ste izabrali. Na 5. mjesto Tame Impala, Dracula. Da.
1: Kako, znači, ljudi, ja ne znam da li se meni lično neka pesma ovoliko dugo zadržala u srcu, jer mahom ono kad nešto čujemo 200 puta, pogotovo ako je odmah za redom na replayu, što radim, smori, ali ova nije.
0: Ne, ne može, a ova pesma je pritom, znači, ima i ona je već postala popularna pesma kao hit na društvenim mrežama,
1: da.
0: A ima, evo sad ćete čuti, ako niste sad obratili pažnju, meni je ovo apsolutno letnji hit.
1: Da, ali isto za veče, ne za klub, ali za veče.
0: Dobro.
1: Ajde, slušamo. Dobro. Mesto broj 5, Tame Impala, Dracula.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20. Top 20. Top 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova, samo na TDI radiju.
2: Jesam rekla da je za večer?
3: Odlično.
2: Odlično.
3: Ma meni je za sve, meni, ja bih i ovo ujutru slušao.
2: Ok, specifično. Da, e sad da se vratimo na letnje hitove, konkretno klubske, kao što su Jennifer Lopez i David Guetta, tako su i Bebe Rexha i Faithless. Rekli smo na prošlom izdanju, konkretno je Bebe Rexha uzela od Faithlessa njegov hit Insomnia iz 95. Malo obradila, dosta slušala šta fanovi žele da čuju da. Od ove obrade, od ove pesme i ona je napravila tako novi hit koji mi slušamo u nastavku. Nuri Legend na mesto broj 4.

0: 10 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Četvrti retro hit me malo šokirao.
2: Znači, Tate McRae nam se nalazi drugi put na ovoj listi. Jednom je bila kao regularno mesto, a ovaj put je kao retro hit
1: broj 4. Ali ti razumeš zašto je me ovo šokiralo?
2: Zato što je ova pesma izašla prošle godine i dalje je hit i ne može nikako da bude retro hit.
1: Zato što ti i ja kad smo počeli da radimo top 20 listu, dragi moj Ogi, ova pesma je bila na listi, a sad je slušamo kao retro hit.
2: Tako je, prošle godine ste inače imali prilike da čujete i u okviru soundtracka za film Formula 1, jel tako?
1: Je li bila ovo u Formuli?
2: Da, sports car.
1: I ja to zaboravim.
2: Tako je, da.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: Ljudi, moramo Ogi i ja nešto da vam priznamo. Kada su se kamere ugasile, mi smo se malo posvađali oko toga za ovo što je Ogi rekao, da li je Tate McRae Sports Car bila namenjena za Formulu 1 film.
2: Nije bila namenjena. Pesma koja je bila deo soundtracka za ovaj film je Just Keep Watching.
1: Uguješ mi piće večeras.
2: Koju smo inače dogovoreno, koju smo inače slušali ovdje na TDI-u, a pesma Sports Car, ali imajte, razumite me.
1: Dobro, razumemo te, ali nisi
2: sportska
1: pravo.
2: Sportska kola, delovalo mi je logično da je to bio deo ovog filma Formula 1.
1: Ali da, ja sam bila pravu, vodi me na piće, a sada ćemo da se prisjetimo šta smo slušali od mesta broj 10.
2: Ajmo rekapitulacija.
1: Mesto broj 10, Teofilus London i Kang's Galaxy.
2: Na mesto broj 9, David Thames, Rain Dance.
1: Nico Santos, All Time High, na mestu broj 8.
2: Sedmo mesto, Somber i Homewrecker.
1: Na poziciji broj 6, Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight.
2: Mesto broj 5, Tame Impala i Dracula.
1: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, na poziciji broj 4.
2: Mesto broj 3, Selena Gomez i In The Dark.
1: Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait, na mesto broj 2.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: I naravno stigli smo i do prvog mesta pobednika za ovo 207. izdanje Top 20 liste, na kome se našao presimpatični, preslatki, ako ga ne pratimo na TikToku, Instagramu, moramo, Alex Warren.
2: Da, zvezda društvenih mreža i zvezda ovdje kod nas na TDI Radio, imamo dosta njegovih pesama.
1: Da, ali da li smo ispratili što neki dan okačio je klip sa njegovog koncerta, gdje je jedna mala devojčica držala onako transparent kao Alex Warren, volim ti to, i pitala ga je da li može ona da pritisne dugme, da izađu one kao konfete.
2: Da.
1: E, i onda je on njoj rekao kao izvini, ja sam već nekome to obećao, kao radniku, znaš. Ove, i onda ju je, ali izveo ju je ljudi na scenu.
2: Da.
1: Kao da je se oduži, on je nju izveo na scenu i onda su oni zajedno uživali u konfetama, ja sam se istopila.
2: E, pa da, Alex Warren zaista sjajan pevač, a evo kao što Bađa sad i priča ove neke informacije sa strane, koje nisu nužno u vezi sa muzikom. Da, očigledno je sjajan i ovako kao
1: sjajan
2: osoba.
1: Sjajan je lik, zato na prvo mesto uživam uz njegov hit Fever Dream, a u ovom izdanju se čujemo, gledamo sljedeće nedelje.
2: Ćao.
1: Ćao.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI, Top

slušate sportski program. Nakon sezone u kojoj je osvojio prvi trofej u Kupu Crne Gore u ženskoj konkurenciji i igrao zapaženu ulogu u prvenstvu, treće mesto u ligaškom delu, odbojkaški klub Budućnost Vole je ambiciozno krenuo u formiranje fostera za narednu sezonu. Podgorički klub je najavio dolazak reprezentativnog primača servisa Teodore Čavić do skorašnje članice Luke Bar. Veoma se radujem dolasku u Budućnost, mislim da će mi promena sredine dobro doći. Oni su ekipa koja je prethodnih sezona pokazala ogroman napredak i želju za rastom, što pokazuju i rezultati. Ljudi iz uprave kluba ulažu znatne napore da se crnogorska odbojka digne na veći nivo. Drago mi je što će ove sezone biti deo te priče i nadam se da ćemo zajedničkim naporima ići samo uzlaznom putanjom, kazala je Teodora Čavić. Teodora je prethodne dve sezone igrala za Luku Bar, a pre toga za Galebi Moraču.

0: Slušate sportski program. Napetosti u slačionici Real Madrida otvorile su prostor za interesovanje najvećih evropskih klubova za Federica Valverdea. Nakon sukoba sa Chouaménijem, urugvajski vezista našao se u centru pažnje Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. PSG već duže vreme pokazuje interesovanje za 27-godišnjeg fudbalera i navodno je uspostavio neformalan kontakt kako bi potvrdio svoje interesovanje. Prema pisanju lista AS, svaki potencijalni transfer bio bi posao ogromnih razmera uz procenjenu vrednost između 100 i 120 miliona eura. U trci je i Manchester City, koji je još prošlog leta kontaktirao predstavnike igrača. City se tada na kraju odlučio za Tijanija Reindersa, ali je poznato da je Pep Guardiola veliki poštovalac Valverdeove svestranosti i radne etike. Ako Real Madrid ukloni oznaku nije na prodaju, očekuje se da će engleski velikan biti prvi kandidat za njegovo dovođenje na Etihad. Suvlasnik Manchester Uniteda Jim Ratcliffe dao je dozvolu da se Michaelu Carricku ponudi dvogodišnji ugovor. Čelnici su vrlo zadovoljni igrama i rezultatima tima od dolaska nekadašnjeg veziste, pa će po svemu sudeći dobiti dugoročni ugovor. Postoji i opcija produžetka na još jednu sezonu do 2029. godine. Pregovori su već počeli posle sastanka izvršnog odbora ove sedmice. Prema navodima medija, dogovor bi trebalo da bude postignut do poslednje utakmice na Teatru snova ove sezone, kada će United dočekati Nottingham Forest. Njegov stručni štab bi trebalo da ostane na okupu. Carrick je ekipu preuzeo u januaru i na 15 mečeva upisao 10 pobeda, 3 remija i 2 poraza. Kada bi se tabela gledala od tada, United bi bio lider. Trostruki prvak Evrope praktično je obezbedio treće mesto u Premier ligi iz Arsenala i City-a, pa će se od jeseni opet takmičiti u Ligi šampiona. Sportski program.
1: Marketing. TDI. Plaćanje vrh karticom je super, jer možeš osvojiti Mini Cooper. Dovoljna je jedna kupovina vrh karticom od minimum 30 eura jednokratno ili na rate, na bilo kom prodajnom mjestu ili online, i u igri si za osvajanje nagrada. Svakog mjeseca nova šansa za vrijedne mjesečne nagrade, a za glavnu nagradu Mini Cooper uslov je bar jedna kupovina mjesečno tokom 3 mjeseca. Ako na rate plati, više se isplati, jer jedna kupovina na rate vrijedi trostruko. Više kupovina, veće šanse za osvajanje nagrada. Nagradna igra traje od 1. marta do 31. maja. Vrh kartica, vrh kupovina. I možda baš auto može biti tvoj.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
6: Marketing TDI radija. 067 561 999. Slušate

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nije su navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex. Marketing Teddy Radija. 067-561-999.
5: Slušate Teddy

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Radna grupa Evropske unije za pripremu pristupnog ugovora sa Crnom Gorom počinje da radi ove sedmice, saopštene u Briselu. Kako mediji prenose, prvi sastanak radne grupe trebalo bi da bude održan već u sredu. Vest da radna grupa počinje sa radom ove sedmice potvrdio je evropski komesar za budžet i administraciju Piotr Serafin. Ambasadori zemalja članica Evropske unije 22. aprila su odobrili osnivanje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju sa Crnom Gorom. Tu informaciju potvrdili su iz kiparskog predsjedavanja Savetu Evropske unije. Crna Gora ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi i postizanju statusa punopravnog člana Evropske unije do 2028. godine, u skladu sa principima zasnovanim na zaslugama, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ističući da će ova godina biti odlučujuća za proces integracija. Predsjednik vlade Milojko Spajić nakon sastanka sa predsjednicom grupe Evropske investicione banke Nadijom Calviño u Podgorici rekao je da je ovo veliki dan za našu zemlju jer su potpisani ugovori vredni 250 miliona eura u cilju ulaganja u javnu infrastrukturu i druge sektore, ističući da su to konkretni benefiti procesa evropskih integracija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da će Crna Gora uskoro dobiti novu isplatu iz plana rasta, uoči neformalnog doručka sa ministrima vanjskih poslova i zemalja regiona. Kos je istakla da u Evropskoj uniji ima mesta za sve zemlje Zapadnog Balkana. Vlada Crne Gore u skladu sa preporukama GRECO i na predlog Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije obrazovala je Komisiju za integritet sa ciljem jačanja sistema prevencije korupcije među licima koje obavljaju najviše funkcije izvršne vlasti. Uprava policije je u zajedničkoj akciji sa specijalnim državnim tužilaštvom i uz podršku Agencije za nacionalnu bezbednost uhapsila, kako tvrde, dvojicu članova organizovane kriminalne grupe koji su se potraživali zbog više teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo i stvaranje kriminalne organizacije, saopšteno iz policije. Uhapšeni su AR, TM i MM.
2: Na Dan Evrope zajedno sa evropskim partnerima Nordexom i EBRD-em pustili smo vetroelektranu Gvozd u probni rad. Prvi državni energetski objekat posle 5 decenija, saopštio je premijer vlade Milojko Spajić na mreži X. Povrat investicije 6 godina, ujedno i prvi projekat iz obnovljivih izvora energije koji neće plaćati građani kroz stavku obnovljivih izvora energije, niti će na bilo koji način biti posticani iz budžeta Crne Gore, zaključuje Spajić. Za sada sve ide u smeru da namera da Crna Gora uđe u Evropsku uniju 2028. godine postane stvarnost. Vaša vlada vodi stvari u smeru zatvaranja poglavlja, parlament također obavlja svoj posao. S druge strane, Evropska unija je sada više nego ikad uverena da je širenje na Zapadni Balkan neophodno. Sve govori u prilog tome da Crna Gora može zaista postati 28. članica Evropske unije do 28. kazala je ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernarda Gradišnik. Odbor stalnih predstavnika država članica Evropske unije odobrio je 22. aprila formiranje ad hoc radne grupe za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore. Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama i uputila ga Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje po hitnom postupku. Ovim predlogom se crnogorsko zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije, a značajne novine su stvaranje uslova za ukidanje roaming naknada između Crne Gore i država EU, jačanje sajber bezbednosti i veća zaštita korisnika elektronskih komunikacija. Kako je obrazloženo

0: 30 idealnih godina. Forma ideale. Predstavnika Bosne i Hercegovine.
1: Početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar, zakazan je za 2. jun u Višem sudu u Podgorici. Optužni predlog protiv Katnića i Čađenovića podnelo je krajem marta specijalno državno tužilaštvo, koje im na teret stavlja da su kao saizvršioci učinili ili produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja i protivzakoniti uticaj. Ministarstvo turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore sprovode program podsticajnih mera u oblasti turizma za 26. godinu, kojim je predviđena realizacija 7 ciljanih mera podrške usmerenih na unapređenje konkurentnosti destinacije, razvoj celogodišnjeg i diverzifikovanog turističkog proizvoda sa posebnim akcentom na sever Crne Gore, saopšteno je iz resora turizma. Ukupna finansijska sredstva za realizaciju programa za 26. godinu iznose 1.350.000 evra, od čega će Ministarstvo turizma obezbediti 630.000 za mere iz svoje nadležnosti.
2: Evropska komisija priprema nacrt izveštaja o uticaju proširenja na Evropsku uniju, jer zemlje članice žele da vide koliko je Unija spremna za novo proširenje. Zato od kandidata i traže reforme pre proširenja, kaže iz Brisela Augustin Palokaj. Od mogućnosti za institucionalnu reformu pominje se i reforma kroz pristupni ugovor, kakav bi Crna Gora trebalo da dobije. Upravo taj crnogorski primer postaje test za Evropsku uniju. Svi su znatiželjni da vide kako će izgledati taj pristupni dogovor i ugovor sa Crnom Gorom, po čemu je već usvojena odluka o osnivanju radne grupe koja će početi izradu tog nacrta. Najnovije istraživanje Eurobarometra otkrio veliki zaokret u raspoloženju javnosti u Crnoj Gori, jer poverenje u institucije raste, a slika o Evropskoj uniji je značajno bolja nego ranije. Čak 75% građana veruje da će država imati direktnu korist od članstva u Evropskoj uniji.
3: Zamenik izvršnog direktora Evropske agencije za zaštitu granice i obala Frontex, Lars Gardes, izjavio je da je agencija pojačala prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine i da pažljivo prati situaciju, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju, u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Predsjednik SAD-a Donald Trump ocenio je neprihvatljivim odgovor Teherana na najnoviji američki predlog za okončanje sukoba. Iran istovremeno upozorava da će prisustvo stranih vojnih snaga, uključujući britanske i francuske brodove u Ormuzskom reuzu, biti shvaćeno kao eskalacija i da će uslediti odlučan odgovor. Velika Britanija pooštrila je svoju antirusku listu sankcija za 85 stavki, uključujući i pojedinci i organizacije, saopštilo je Ministarstvo financija te zemlje. Posebno su uvedene sankcije protiv šefa štaba pokreta Junarmija Vladislava Golovina i šefa Federalne agencije za pitanje mladih Grigorija Gurova.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte tokom zvanične posete našoj zemlji sastao se sa premijerom Milikom Spajićem u Vili Gorica, poručujući da je naša zemlja cenjena članica evroatlantske porodice. Rutte je rekao da Crna Gora promoviše mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, regionu od velikog strateškog interesa za NATO. Naglasio je da alijansa podržava demokratiju i reforme u regionu. Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje bivšem funkcioneru uprave policije Zoranu Lazoviću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću. Suđenje je nastavljeno saslušanjem svedoka, a saslušani su Sabaheta Hodžić i službenik policije Zoran Backović. Srpska pravoslavna crkva obeležila je praznik Svetog Vasilija Ostroškog. To je bio povod okupljanja više hiljada vernika pod manastirom, a mnogi su i peške prešli po nekoliko stotina kilometara kako bi se poklonili moštima sveca. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Odbornici Skupštine opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Za deklaraciju glasali su odbornici DNP, Nove, Marko Vukčević iz Demokrata i nezavisni odbornici Nikola Rajović, Svetozar Ulićević i Lidija Panić. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici, a pre glasanja salu su napustili odbornici Demokrata Aleksandra Petričević i Luka Krstović. Sveti Stefan i Miločerski park nisu privatne igrališta za investitore, oni su dragulj kulturne i prirodne baštine Crne Gore i moraju ostati dostupni građanima uz zaštitu u skladu sa vrednostima, navodi se u pismu koje je nekoliko poslanika Evropskog parlamenta uputilo premijeru Milojku Spajiću. Pozivaju vladu Crne Gore da obezbedi punu transparentnost u svim procesima donošenja odluka koje se odnose na Sveti Stefan i Miločer, uključujući sveobuhvatnu reviziju zakonitosti i ustavnosti postojeće planske i građevinske dokumentacije. U predmetu Telekom nije nastupila zastarelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu, saopštio je potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Postepena integracija zemalja kandidata u Evropsku uniju mehanizam je koji bi omogućio pristup određenim benefitima članstva pre formalnog pristupa Uniji, ali nije zamena za članstvo. To je odgovarajući na pitanja novinara u Briselu, saopštio portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Ideja postepene integracije je objašnjava da se građanima država kandidata već u ranoj fazi procesa pristupanja donesu konkretne koristi. Na inicijativu predsjednika kluba poslanika Evropskog saveza Borisa Mugoše doneta je odluka da se sljedeće nedelje održi skupštinsko saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i financije, ministarke Nišić i ministra Vukovića, povodom kompleksne situacije oko opšteg kolektivnog ugovora, saopšteno iz tog političkog saveza. Iz uprave policije potvrđeno je da je u Italiji uhapšen MB, državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe, osumnjičen za više krivičnih dela i ubistvo. On se potraživao u Crnoj Gori i Austriji, a portalu Radio Televizije Crne Gore potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću.
2: Pokretanjem novih investicija vrednih više od 250 miliona eura za unapređenje zdravstvenog sistema, železničke infrastrukture te energetske tranzicije malih i srednjih preduzeća, Crna Gora i Evropska investiciona banka potvrđuju strateško partnerstvo i snaženje evropske integracije Crne Gore. To je ocenjeno na sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića i predsjednice Nadije Calviño, koja boravi u zvaničnoj poseti Crnoj Gori. Kako je saopšteno tokom sastanka, očekuje se da će u 26. godini investicije u Crnoj Gori biti utrostručene u odnosu na prošlu godinu. Potpisani su ugovori o kreditu za potrebe finansiranja projekta opremanja zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, elektrificirane jednokolosečne pruge na deonici Bar-Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozina, ugovor o investicionom grantu Orijent-Istočno-Mediteranski koridor, železnička ruta 4, deonica Golubovci-Bar, kao i ugovor o finansiranju među Evropske investicione banke i Razvojne banke Crne Gore. Projekti uključuju odobrio kredit od 27 miliona eura Ministarstvu zdravlja Crne Gore za opremanje više od 30 javnih bolnica i klinika novim medicinskim tehnologijama, što će ojačati zdravstveni sistem Crne Gore, unaprediti prevenciju bolesti i kvalitet zdravstvenih usluga. Također, 175 miliona eura opredeljeno je za unapređenje železničke pruge između Luke Bar i Golubovaca. Sredstva obuhvataju kredit od 63 miliona eura i grant Evropske unije od 112 miliona eura u okviru investicionog okvira za Zapadni Balkan. Korupcija u obrazovanju rušava poverenje u obrazovni sistem i dovodi do devalvacije diploma, ocenjeno je na antikorupcijskom forumu Korupcija u obrazovanju koji su organizovali Burn Crna Gora i Građanska alijansa. Ocenjeno je i da je obrazovni sistem u izveštajima Evropske komisije i nevladinih organizacija prepoznat kao jedna od oblasti osetljivih na korupciju. Potpredsednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da pitanje korupcije u obrazovanju nije samo pitanje zakonitosti, već i poverenje u društvo jednakih šansi i budućnosti jednog društva. Rekao bih da je možda najčešći pojavni oblik u kojem se najviše vodi diskusija, kupovina diploma i ispita. Međutim, pojavni oblici korupcije su i u ovoj oblasti znatno širi i svestraniji, tako da treba sagledavati političke uticaje na akademske procese, kazuje Koprivica. Ukupan priliv stranih direktnih investicija u Crnu Goru u periodu od 1. januara do 28. februara tekuće godine iznosio je 131,97 miliona eura, a najveći pojedinačni investitor bila je Turska sa 25,55 miliona eura, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. Na drugom mjestu je Srbija sa 23,77 miliona eura, gde dominiraju ulaganje u nekretnine od 13,28 miliona eura i domaće preduzeće i banke od 9,31 miliona eura. Crna Gora obezbedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio da je reč o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u posljednjim godinama.
1: Iran je osudio američki nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o Ormuskom moreuzu, istakavši da je u pitanju zamena teza. Ebrahim Rezai, portparol odbora za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta, napisao je na društvenoj mreži X da bi Iran mogao da obogati uranijum do 90% čistoće ukoliko ponovo bude meta napada.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović još jednom je pozvao sve političke aktere da u Skupštini izglasaju dvoje nedostajućih sudija Ustavnog suda i da to urade što pre. On je odgovarajući na pitanja novinara kazao da bi predsjednik parlamenta Andrija Mandić trebalo već sutra da na dnevni red parlamenta stavi glasanje o oba kandidata koje je Milatović predložio Skupštini. Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rešenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao Telekom. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative specijalnog državnog tužilaštva. Šefovi klubova partija većine u glavnom gradu na sastanku sa predsjednicom Skupštine Jelenom Borovinić-Bojović i gradonačelnikom Sašom Ujovićem nisu prihvatili inicijativu opozicije za izbor odbornika Miloša Maškovića za potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Na hitnom sastanku koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora konstatovano je izvršenje rešenja o povraćaju u pređašnje stanje kupalište u Baošićima, koje je donela Uprava za zaštitu kulturnih dobara u nadležnosti te institucije, te da su već preduzete konkretne aktivnosti na njegovom sprovođenju. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa kao drugostepeni organ poništio je rešenje Agencije za zaštitu životne sredine od 26. decembra prošle godine, kojim je data saglasnost na elaborat procene uticaja na životnu sredinu za projekat vetroelektrane Bijela sa priključnim dalekovodom 110 kW, te je predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje, saopšteno je iz građanske inicijative Spasimo Brezna. Početak radova na drugoj deonici autoputa od Mateševa do Andrejevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na red konferenciji u Budvi najavio i da će do kraja meseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, navodeći da je reč takođe o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Radulović je, kako je saopšteno iz ministarstva saobraćaja, istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprineti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku doneti poslanici u Skupštini. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnija usluga putnicima. Pravni tim Mila Đukanovića i Ane Đukanović saopštio je da se u predmetu Telekom pravno pitanje pogrešno predstavlja javnosti, navodeći da vlada i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa nemaju ovlašćenja za nastavak krivičnog gonjenja nakon stavova tužilaštva o zastarelosti, te da se radi o pokušaju političkog uticaja na pravosudni sistem. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Novica Obradović sastao se sa državnim sekretarom u Ministarstvu dijaspore Aldinom Muratovićem, tvrdeći da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o registrima prebivališta i boravišta pripremila multiresorna radna grupa sa ciljem unapređenja i uređenja ove oblasti, odnosno usklađivanja evidencija prebivališta i boravišta sa stvarnim stanjem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump doputovao je u Pekingu u državnu posetu Narodnoj Republici Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Na aerodromu ga je dočekao potpredsjednik Han Zheng. Predsjednik SAD-a je u Peking doputovao u pratnji svog tima za nacionalnu bezbednost i ekonomiju, kao i više od 10 vodećih američkih privrednika. Ukrajinska vojna obaveštajna služba saopštila je da je Rusija započela kombinovani vazdušni napad na objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine. 8 osoba je poginulo, a 11 je povređeno u napadima na Dnjepropetrovsku oblast u Ukrajini. Ukrajinski ministar spoljnih poslova kaže da jedan dan rata sa Rusijom Ukrajinu košta oko $450 miliona. Vlada Španije je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da SAD ne mogu da koriste španske vazduhoplovne baze za rat protiv Irana. Američki Pentagon razmatra mogućnost da eventualni nastavak vojnih operacija protiv Irana dobije novo ime – Operacija Malj, ukoliko aktuelno primirje propadne i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država odobri obnovu velikih borbenih dejstava, preneli su američki zvaničnici.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Evropska komisija nastavit će da podržava Crnu Goru na evropskom putu, posebno u oblastima koje se odnose na vladavinu prava, bezbednost i migracije, poručio je evropski komesar za unutrašnju politiku i migracije Magnus Brunner. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, Brunner je razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem na marginama drugog međunarodnog preglednog foruma o migracijama. Na sastanku je ocenjeno da Crna Gora u kontinuitetu ostvaruje vidljive rezultate u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala, jačanja bezbednosti granica i usklađivanja sa standardima Evropske unije, što dodatno potvrđuje kredibilitet države u procesu pristupanja Uniji. Bankarski sektor u Crnoj Gori podržava izmene i dopune zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ocenjujući da nova rešenja doprinose većoj transparentnosti finansijskih tokova, jačanju integriteta finansijskog sistema i usklađivanju sa standardima Evropske unije, saopšteno je iz Udruženja banaka Crne Gore. Iz udruženja poručuju da banke u Crnoj Gori ostaju stabilan i pouzdan partner građanima i investitorima uz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, razvoj usluga i primenu najviših međunarodnih standarda. Generalna sekretarka Udruženja banaka Crne Gore Marija Šuković istakla je da je važno da javnost pravilno razume ulogu banaka u primjeni zakonskih procedura. Preko kanala Mareza biće izgrađena tri nova mosta kako bi život građana u tom delu grada bio lakši i bezbedniji. U toku je priprema projektne dokumentacije. Početak radova predviđen je za jesen, koštaće oko 300.000 eura. Novi mostovi na Marezi biće izgrađeni umjesto onih koji su uklonjeni početkom januara kada je pokrenuta akcija čišćenja kanala, kažu nadležni. Od pet mostova koje smo na terenu obišli, dva mosta ne ispunjavaju uslove zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa. U opciji za izgradnju ostaju tri mosta, s tim da su dva relativno blizu i ne tako veliki broj građana gravitira na tom području i iz ekonomskih razloga ćemo raditi dva urgentna mosta, kazala je rukovoditeljka operativnog štaba za zaštitu od štetnog dejstva voda od značaja glavnog grada Zorica Pavićević. Podgorička policija je u saradnji sa službenicima Odseka za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija uhapsila ZA iz Ucinja zbog sumnje da je na štetu svog maloletnog deteta počinila krivično delo trgovina ljudima. Sumnja se da je ZA svoju devetogodišnju ćerku primoravala da u jednom ugostiteljskom objektu prosi i prodaje nakit, nakon čega je od devojčice uzimala prikupljeni novac. Zamrznuto mešano bobičasto voće iz Srbije, u kojem je u Nemačkoj utvrđeno prisustvo virusa hepatitis A, nije registrovano među proizvodima uvezanim i distribuiranim na tržištu Crne Gore, saopštila je Uprava za bezbednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Oni su saopštili da je sporno zamrznuto mešano bobičasto voće poreklom iz Srbije, za koje Nemačka putem EU-RASF sistema prijavila prisustvo virusa hepatitis A, nije dospelo na tržište Crne Gore.
2: Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milutovića saopšteno je da je zatražena hitna pravna i finansijska analiza koncesionog postupka za aerodrom Crne Gore. Uz ocenu da vlada sprovodi model iz 2019. godine koji ne održava današnju vrednost kompanije, ne štiti radnike i može proizvesti više milionsku štetu po državni budžet. Kako navodi Jakov Milutović, zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore uputili su zahtev za hitnu i pravnu finansijsku analizu, navodeći da vlada odgovornost za, kako tvrde, loš posao pokušava da prebaci na skupštinu. Direktor Uprava policije Crne Gore Lazar Šćepanović poručio je za Radio Crne Gore da Uprava policije pod sloganom Bezbednost bez kompromisa nastavlja snažnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ističući da su u poslednje 2,5 godine ostvareni, kako je naveo, istorijski rezultati u rasvetljivanju teških krivičnih dela, procesuiranju članova organizovanih kriminalnih grupa i jačanju poverenja građana u institucije. Počeo je krivični postupak protiv Milivoja Katnića i Saše Čađenovića zbog zloupotreba u slučaju poznatom kao takozvani državni udar. Tu informaciju potvrdilo je specijalno državno tužilaštvo. Predmet optužnog predloga i krivičnog postupka je zajednička odluka okrivljenih da se sa pravnim zastupnikom Džozefa Asada, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, protiv koga su specijalno državno tužilaštvo i okrivljeni Čađenović, pokrenuli krivični postupak za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije organizacije i terorizam u pokušaju putem pomaganja, postigne dogovor da Asad dođe u Crnu Goru. Kompanija Aerodrom Berane, na čijem se čelu nalazi nemački investitor Mike Steinmiller, objavila je da će započeti prva fizička istraživanja terena nakon 30 godina na aerodromu u ovom severnom gradu. U saopštenju koje su uputili portalu radiotelevizije Crne Gore, oni su naveli da će u narednim danima početi ispitivanje tla u vezi sa konačnom reaktivacijom aerodroma. British Airways je stigao u Crnu Goru i našu aviomrežu je ojačao novom rutom London Heathrow Tivat. Saobraćaj je najavljen tri puta nedeljno, utorkom, četvrtkom i subotom do 26. septembra, saopšteno iz aerodroma Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Bez razrešenja visokokorupcionaških slučajeva kao što je Telekom, nema stvarne vladavine prava niti poverenja građana u institucije. Upravo zato ne odustajemo niti ćemo odustati od ovog predmeta, jer nijedna afera koja je nanela štetu javnom interesu ne sme biti zataškana protokom vremena ili institucionalnom pasivnošću, saopštio je za Radio Televiziju Crne Gore potpredsednik vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica. Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je pokrenulo istragu protiv 6 osoba, među kojima su i AR, TM i MM, koji su uhapšeni pre par dana u policijskoj akciji u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Njih državno tužilaštvo sumnjiči da su spremali ubistvo RS. Odbore i stranke Evropskog progresa iz 7 opština pozvali su premijera i lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da jednokratnu pomoć od 100 evra ne ograničava samo na maturante u Nikšiću, već da istu podršku obezbedi svim svršenim srednjoškolcima u državi. Saobraćaj na regionalnom putu Berane-Kolašin biće u ponedeljak 18. maja potpuno obustavljen od 9 do 11 časova i od 14 do 16.30 zbog asfaltiranja deonice Buče-Lubnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Srđan Radonjić vodiće budućnost u završnici prvenstva nakon odluke donete uz podršku gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića i navijača Varvara. Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović učestvovala je na regionalnom sastanku guvernera centralnih banaka u Puli, gde je poručila da finansijske inovacije moraju biti razvijene u okviru jasnih pravila i uz očuvanje stabilnosti i poverenja u finansijski sistem. Poseban fokus bio je na digitalnoj imovini, instant plaćanjima i modernizaciji platne infrastrukture kroz SEPA i TIPSCOM projekat. Sastanak je, kako se navodi, okupio guvernere centralnih banaka regiona koji su razgovarali o aktualnim ekonomskim kretanjima, inflatornim izazovima, digitalnoj transformaciji finansijskog sistema i budućnosti platne infrastrukture.
2: Ministarstvo ekonomskog razvoja raspisalo je otvoreni postupak javne nabavke za projektovanje i izgradnju nacionalnog paviljona Crne Gore na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 Beograd po principu ključ u ruke. Tema paviljona Crne Gore na Expo 2027 biće Crna Gora gdje kamen postaje vrijednost. Ministar dijaspore Mirsad Azemović poručio je tokom konstitutivne sednice Saveta za saradnju sa dijasporom i seljenicima da je uloga dijaspore od ključnog značaja za evropski put Crne Gore, ističući da država želi da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Podgorička policija podnela je krivične prijave protiv dvoje bivših službenika regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje zbog sumnje da su nezakonitim umanjenjem posebnih naknada za 22 investitora oštetili to preduzeće i budžete šest primorskih opština za ukupno 47.388 eura, saopšteno iz uprave policije. Tokom 2025. godine zabeležene su 23 povrede na radu, od kojih je 5 bilo sa smrtnim ishodom, a 18 su bile teške povrede. Ukupno su 24 osobe izgubile živote na radnim mestima u periodu od 2020. do 2025. godine. To su podaci i strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu do 2027. Najveći broj povreda na radu, smrtnih, teških i kolektivnih, dešava se u sredini sedmice, tačnije četvrtkom. Novi mađarski premijer Peter Mađar ukinuo je vanredno stanje koje je uveo njegov prethodnik Viktor Orban kao odgovor na pretnju ratom. Vanredno stanje je prvi put proglašeno 2020. godine kao odgovor na pandemiju koronavirusa, a zatim produženo 2022. godine posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Od tada vlasti u Budimpešti ga redovno produžavaju. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. On je istakao da je mnogo različitih problema rešeno, ali da suštinski sporazumi još uvek nisu objavljeni o ključnim pitanjima koja utiču na njihove odnose. Fokus razgovora Trumpa i Xi Jinpinga bio je na situaciji u Iranu, pitanju Tajvana i unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.
3: Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
4: Marketing TDI radija 067-561-999.

slušate sportski program. Nakon sezone u kojoj je osvojio prvi trofej u Kupu Crne Gore u ženskoj konkurenciji i igrao zapaženu ulogu u prvenstvu, treće mesto u ligaškom delu, odbojkaški klub Budućnost Vole je ambiciozno krenuo u formiranje fostera za narednu sezonu. Podgorički klub je najavio dolazak reprezentativnog primača servisa Teodore Čavić do skorašnje članice Luke Bar. Veoma se radujem dolasku u Budućnost, mislim da će mi promena sredine dobro doći. Oni su ekipa koja je prethodnih sezona pokazala ogroman napredak i želju za rastom, što pokazuju i rezultati. Ljudi iz uprave kluba ulažu znatne napore da se crnogorska odbojka digne na veći nivo. Drago mi je što će ove sezone biti deo te priče i nadam se da ćemo zajedničkim naporima ići samo uzlaznom putanjom, kazala je Teodora Čavić. Teodora je prethodne dve sezone igrala za Luku Bar, a pre toga za Galebi Moraču.

slušate sportski program. Mohamed Salah napušta Liverpool kao legenda kluba, ali njegova naredna destinacija mogla bi da iznenadi fudbalsku javnost. Umjesto Saudijske Arabije u trku za Egipćanina ozbiljno se uključio Fenerbahče, koji navodno sprema trogodišnji ugovor vredan čak 60 miliona eura. Prema informacijama turskih medija, Fenerbahče je spreman da krene maksimalno agresivno po potpis egipatskog napadača. Navodno su već započeti kontakti sa njegovim predstavnicima, a plan je ugovor na 3 godine. Ponuda bi prema istim navodima iznosila oko 20 miliona eura po sezoni, zoni, što bi ukupno dostiglo čak 60 miliona eura. To je cifra koja se opisuje kao izuzetno jaka da se odbije. U narednom periodu očekuju se novi razgovori dok turski klub pokušava da privoli Salaha da karijeru nastavi u Istanbulu i tako postane novo veliko ime u projektu kluba. Ovaj potez bi ujedno bio još jedna potvrda ambicija turskog fudbala, koji posljednjih godina sve češće privlači velike zvezde i želi da se ozbiljnije uključi u borbu na evropskoj sceni.

0: slušate sportski program. Napetosti u slačionici Real Madrida otvorile su prostor za interesovanje najvećih evropskih klubova za Federica Valverdea. Nakon sukoba sa Chouaménijem, urugvajski vezista našao se u centru pažnje Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. PSG već duže vreme pokazuje interesovanje za 27-godišnjeg fudbalera i navodno je uspostavio neformalan kontakt kako bi potvrdio svoje interesovanje. Prema pisanju lista AS, svaki potencijalni transfer bio bi posao ogromnih razmera uz procenjenu vrednost između 100 i 120 miliona eura. U trci je i Manchester City, koji je još prošlog leta kontaktirao predstavnike igrača. City se tada na kraju odlučio za Tijanija Reindersa, ali je poznato da je Pep Guardiola veliki poštovalac Valverdeove svestranosti i radne etike. Ako Real Madrid ukloni oznaku nije na prodaju, očekuje se da će engleski velikan biti prvi kandidat za njegovo dovođenje na Etihad. Suvlasnik Manchester Uniteda Jim Ratcliffe dao je dozvolu da se Michaelu Carricku ponudi dvogodišnji ugovor. Čelnici su vrlo zadovoljni igrama i rezultatima tima od dolaska nekadašnjeg veziste, pa će po svemu sudeći dobiti dugoročni ugovor. Postoji i opcija produžetka na još jednu sezonu do 2029. godine. Pregovori su već počeli posle sastanka izvršnog odbora ove sedmice. Prema navodima medija, dogovor bi trebalo da bude postignut do poslednje utakmice na Teatru snova ove sezone, kada će United dočekati Nottingham Forest. Njegov stručni štab bi trebalo da ostane na okupu. Carrick je ekipu preuzeo u januaru i na 15 mečeva upisao 10 pobjeda, 3 remija i 2 poraza. Kada bi se tabela gledala od tada, United bi bio lider. Trostruki prvak Evrope praktično je obezbedio treće mesto u Premier ligi iz Arsenala i City-a, pa će se od jeseni opet takmičiti u Ligi šampiona. Sportski program.
1: Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.